Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Tante elskede da. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei fra meg. Du kjem til smelle med døren.

alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut.

0: Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hvor skal du gå?

Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein

0: i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio. Hei!

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av

Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa. Og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit og grensa går. Jeg har vært på kant med loven. Jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna. Jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg

eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på ham fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag.

0: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur, til et land med røyka flyndre og bajer.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.